lára àwọn ọjà ojoojúmọ́ ní ọjà àpáta wà. Lára àwọn ọjà ojoojúmọ́ ní ọjà omi àdìó wà. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà tún ní àwọn ọjọ́ tó máa ń ná lọ́jà gangan. Lára ọjà ojoojúmọ́ ni a gbé ní wà. Lára ọjà ojoojúmọ́ ni ọjà ìwòrò Oduwa. Lára ọjà ojoojúmọ́ ni ọjà Ògùnpá wà.

ẹ wá rà wọn ọjà tán máa ń ná ní ọjọ́ márùn-ún ọjọ́ márùn-ún. Wọ́n ń pè ọjà kan ní Oyè Dèjì. Ṣé ẹ rí ọjà Oyè Dèjì? Ọjọ́ márùn-ún ọjọ́ márùn-ún ná máa ń ná. Ọjà ẹni tó bá jí lọ bẹ̀ láàárọ̀. Orí àwọn nǹkan oko òwò tó jẹ́ júlówó. Orí èlò tòmátò. Ewédú ẹ̀fọ́ tó tutù dáadáa. Lápò lápò ni o. Tó o bá dé ọjà tẹ̀sán ẹrùn mu. Àwọn oko òwò tó tún lè rírà ń bẹ̀ nù. Àwọn nǹkan oko àgbẹ̀.